0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.